na Abram ne yire ne de owo nyina ne Lot nso firi Mizrim ba Negeb na Abram enya ne ho se mwa twitani sikam na odi atutena firi Negeb kodru Betel

0: dia kane na ne ntoma dansi no wo betel ni aintem dia forobuchi ya osi kane no wo na abram sori ewurade wo na lot nso a oni abram nam no wo nwan ni anantwi ni ntoma dan na asase no nso ma wo nso wo betena faako if you saw ahode dɔso se enti wo antumi antena faako na akasakasa ba abram wahwefo ne lot mwahwefo ntem na brenu mu na Kenanfo ne Perisifo tete asase no so na Abram ka kyerɛ Lot se Misrao ema akasakasa ma me ne wo ntem ne me mwahwefo ne omwahwefo ntem ne ye anuanom enya asase nyina na da wanim yi Misrao twe ho firi me ho sofo benkum a mefa nifa na sofo nifa a mefa benkum na Lot mane ni so hwɛ yɔ dankanko nyina de kosi so hunu se ni nyina so wonsuo te se Awurade tro no te se Mizrim ansa na Awurade se Sodom ni Gomora no na Lot yi yɔ dankanko nyina na otufa epuye fam na anuanom no edi mpaipa mu Abram tena Kenas asaso na Lot de otena yɔ dankanko no nkrum na otutu ne ntumadan de kodru Sodom nso na Sodom fuo ye muyefo ne deboyefo kese Awurade anim na Lot tin ho firi Abram ho no Awurade ka kyerɛ Abram se moni so na firi de wo ho hwe atififem ne anafo fem epuye ne atoye na sase ehu ne nyina woni wasefo na medebe mamuda memo wasefo ado so sase so mfuturo na so obi tumi kan sase so mfuturo ani eno betumi akan wasefo nso sorry fa asase no tentene ne tetetim na wo na medebe ma wo na Abram tutu ne ntumadan na obetena ma amre dupon a ewo Hebron ho
1: esu demo bompa ese ne de awodi aman man ye nhyrada ma obi a wo yesu demo na ebompa e amen
2: amen
1: adofo no mem se yakasa fa ni pabonefo omuwo ho asem ache ene epese ka ni papa ho asem
2: amen
1: no wo ya de a odaseni bie ni ho a obetumi ahura ahuri atra utwe mutaya obako ye Enoch Elijah enkoa ne huri tra owuo yesu mpo owi ansana wo sorry etine ye hwe apam de demu characters a omo ewa apam de demu a omuwo no na eye wu papa pa omo bobra panti omo wu pa ni ahwe apamfo from so new testament characters na ve yemre so contemporary times ni ahwe enipa na omo din ni bible mu ni omo bobra papa pa na omo susu wuye na bra utie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wabra boye se na ebe yankopon adom se wuwie wadwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se se obi anya heavy ankwa afanyam so tigana se se ano pempo we se condition boye hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu sukom diwa obenya nsu anom unni sika kro omo moton se wuhia ne se misroma mis uwie ya ukan wie ya na oyibi na odi ama akoda kra wonwene se hin menya bia hiem che se ne yemu ya obema obi na dru hair hwe sika ni bi dru ho hu se ensio glass wonya onya trema ne mom Lazarus omfa ne nsate anu nkobo nsium na odi afa James a na odi abrere na udru ho a ebi be won sa no ana enu be mu ohun se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de dem Old Testament characters se yehwe enipa omotena se wiase mu a omobobra papa a omuwui ewo apam de dem a ne yehu ni se sankrofo no dodo na na se omunyina omobebewu a obehu se omahyase na omohye nkom omuhunu enisuade hunu efa heaven ho praise the Lord if you say what transie no odi na dwene nyina emenyame na kuma nyina emenyame ti uhwe Genesis chapter 50 24 to 26 Genesis eti edionum ichemu edionu na ikosi edionun si na Joseph ka kire ni nuanom se miwu me bra so se miwu me nkwa na nyina to atwa na onyankopon beba abehwe mu ampa nkom hye no hye no praise the Lord no abeyi mu efrasase so akwa asase a wo ka ho ntam kire Abraham ne

visa de kwa brichire ho asem kwa na omoka ayare sa na ogie kwa na omoka ho asem nti kwan e de kwa heaven o matena ho fie pitipepe o munima de kro o mu bom pae pama bayi fo nso bayi kesi oti nipa mo ye bon ne de o mu ntutu ye no o mu ti ho sa na o mawu na o makode ji iti nyankopon pese e brei ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo ye bon ne ho ye nya ojo akuma se sakra ya nantisa kwan so nipa kakra bi no mo kon do nya honhun mo kom ani su kom edi hwehwe treni abrabo bible so si nhira no atreni ho kom ye dey ti won sankrofo no kwa na obemmo ameye na se nyame ehun ekom new heaven ho kom new den one so ti ho sa na ti fifiri wa so den bon twini dia sa ti fifiri wia anon prana mwansa akono wako konto kwa wako dutu wako yon saye ni aupinyi na astila ujwin sese mikama ni guswe bie nyamenu adum debi adum no ba ebe yuwe friboni mune edu wako heaven, praise the Lord. Di dudua iwo wia sinipa dudua nara kakrebi ene hu ekwanya ye trene ekwanya, kronkron ye ekwanya dini pako mkwa, mahoti ekwanya kakrebi ene hu na dudua nansi so ina ehye wo ho mia wo ho fa kwan hia hia no so abu twi wo fro mo nyure wo mo no mo na musa ko so mbedu ko mo nim se mo duru ho a amane bi o ma fo miti no mpe omure be free ni nyina, praise the Lord. Ntene the ball is in your court and the same number we nim obetumi apage wani ahwe soro Calvary bebi a Yesu Kristo wie no na wa sacra every body bia ho wa kan chiro Yakobon se wo hu mo bo aboni bia wa ye no onfa nchew so wo kan no kra nyame so ye no kwafo obde be chew no ama wadom tumi ni ahode a kina wo hu boni bia wa onko ho na wo ko Yesu nchen be bia wo bia no me mo mpae fi wa kuma mo abo mpae ka kire Yakobon se ne opese wo gya wa brabo ma no nyame mo wa o ma wadom boni a wo kan no ujai nyese wosan koto aso radi kron kron e show be brace nenso di wasema mai wa chire kwante treten wa chire kwan hia hia na ka chire nse nipa ka kre bi na nam kwan hia hia no so nyese wo na wo mpeso o mbefa so ne mom omo boni nti o mpeso o mujai radi me bompa ese watum be do so ama ye tiefo nyinara obi biara onam boni kwanso esi ejina mu edin ne fi na kru atwene ho afi boni kwanso wo Yesu Kristo de mu ebom pa ese muja no a epin wo Calvary no obi biara wo sakra na dwen sɛ de boni ne rade fa hohro no ho Yesu de mu amen o tumi no a ho odin wura safo no nyina mu empa ibo na chi no o man san ko boni mu biu o manya akono ne pe amatrene ne kronkron ya brabo kukua mu bedwa mu metumia transia ma Yesu se basi wo mo nkwa mo metumia kase masia metie etimo urade mi wusu amie ne de urade da wase so etie o Yesu dem na ye bom neneni aye hwe ne se se wa sakro won sakra yo amane betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane betumi ato se uyo hutini anase uye dibonyeni ya amaniye betu miyato. Pita nguma edin kane tinai. Mekai njichemu dumyeno eko sidunsi ya. 1 Peter chapter 4, 12 to 16. Adolfo, muma amani hunuja aso womumuno se odeso muafeno enyemo se adefufrobi. Te se adefufro bi na eye mo. Ne mom se die, mwa ye Kristo amani huno no fafafo no. Moma mweni nye. Na se wo yine ni mo nyam no e dia, mo de ahosayin ama mweni a jenso. Se wo ye amo Kristo di intia, e shirane mo. Ibi se ni mo nyam eni nyankupo honhom e wo mo so. Hawo kasafa ajidifo ho se wesie jina se bibia e boni bia oni tunkwanta wapai bibia e bonsam se

0: mu sedia ni boshe tie no ye twen osoro foforo ni asase foforo a trinity mo enti adofo enam se mo twen ye no mo enti mo moden enye mrenso mo mie mo ni mo moden wo hu mo se enipa woni nkekaye ne dem asomdwe mo praise the lord nipa woni nkekaye obi hye atade white ema kuo ma mi hye na ntuma fra ne ntuma white boni duku white no kofi na ne ba wedi ngo e wonano ne nsa odi e ba beso no ma o yiso ofano fano ho ana o tire ne nsa tintini kira bofra ne se won se tia me dia wa che me ma fa nsa nye de kambi enki kai bie ni wa obie ni wa boni enki kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ne o ba tan enfa ho se ne o si do ne ba no o ma ne mfa enwo meye ne white garment mo praise the lord iti onyankopon asem e kireyen se nime biara esi e kwamie hwehwe nyame e kire kwan yie e mompa yenkenkan e bible hwehwe nyamsom papa no umie mfa sa nyama nyina nsi nche ne hu se se e die mbre nyina ahye sa die mna se owuo ba e beja sa nyama nyina ho ne de nsapan akọ nyame mpɛ ne sa nti se amane bia wo famu no o se utumu jina ma urade se ni atetefo no yeye no ibinu mu fa jem ibinu mu ye de strada pai wo mu ibinu mu hu amane huru opi o mu de fiase enye ma bebre na tu o ni nyina ne se no mu ni mi yi se o man bi o ha ye fre no heavy a o mu ye de o mu ko ho nti o ma ma kwan ama obunsam ensi won kwan follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Se kronkron yenye mwa, untu mi mwen radi mani nye ye. Ifye, enini panu nya sumbye oho, untu mi mfro hon Kristo, nina nufye fo ya ka. Na ye menchia omo, se ni omo tiye no, unu omo ye fria, anhiye ya ombi guwe ni mwa se ni ade, uni Yesu, wani we ni mu. Yesu mpube yu ya se, gune ni mwa se. Ti uye Kristo ni ya ni mgu ya se, di ofa na ohadama. Nya de wo se wo usure ni mguase na nuntu ne enipa nkasa ofie usure na okujina so de na bompa etentene cartons so no obi aka ofie obefa hin wako heaven muni nipa nyine ni entema sumdwe ene kronkron e no ne de ko heaven iti se wo peso kwa mami yi heaven ho foni kakra bi chwansa ne abompa e se obi biara wo pe heaven akro babu mayeti asiese e wo so ye kronkron se ye drew heaven hwa obi ni hwa obeba betan ye ni ewo ho edi se wo fa wo tamu samria israel sradom audi bejina kwa kusi ewie bon sem pie ni heaven hwa obeso ya hwe de se ni okọ edi true mu ekọso adam ni eve hwe ye no so hwe ewo wiase ha so hwe wa asase so ha so hwe wo fie sohwe wa sori mu sohwe wa adwuma mu heaven sohwe bi ni ho idru ho a sohwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekoji a home a nyese yada yada abonu nsenti sori kwa adwuma enkwa adwuma ho perfect freedom e fa hudi a idi mu iwie peye ene ebenya no ho abambo sronko bi ni ho a obetumi ehia se mabosum ajo bag mayese e hotutu boto mfo ni ho e ni je forever na se ko ho a yese bi e ko bom pa ya hwehwe gidie nyame anim ni yehuna anim ni anim ye hia gidie o ho yehuna heaven hia gidie re bom pa ya akọ heaven sese ni hia ti jina emawrade na bibiara etete nyina to betwa ukọ enimonya mukrom praise the lord ubekọ enimonya mukrom hallelujah tifisa amriko si bra urade beba anase uwo beba no hwese ifia no pakosi enwumre enwumre kosi edafo fro ne ne na otwe ne bosume ne nafe abrabo kronkron ena odibetna ase nya ade a so se ni omusi shema bufu ufie no so for me to trade there, men to trade there. Also, if you are dumb, I will be to the age now. Concron ye, and it's training on when you're heavy, I'll call baby, I will be on my mom pie. Radi Concron, ye, that was it. So, we see, baby, ye heaven, and it's kurom aman a wo de wasem so siesi ense na ebe e betu akosa bia no e bom pa ese nsem a be obi biara otie no ate ase e ohun ni wo hu ni ye ohun sabra bo bi owo munye no sakra na urade hu no mbo na fa che no yesu kristo de mu bom pa ese wadom tumi no ahonde be doso ama ye tiefu nyinara se na ebe ya e betumi gina ma o se basi ye wie ye nyume nyina wa asase so a etumi akase okompano ya kumrika no ye wie tu gidie no se ekura mu ni aba wo nche no abetena didda eni ewie wo yesu kristo de mu so bi a wo hwe fidie anase uti asemu se wo gya sori kwa urade kenya no nko na sori ogya bible akenkan urade kenya no omo magya mpaibo urade kenya won se ne be ya betumi asiesie ho ama emre papa wo yesu kristo de mu ono mo hia die biara won krofo urade mpa ni se obetron sa na wa ya ma wo o yesu de mu na ye bom pa ya safo no ka amen
1: amen
0: na me ontuno bo asino ishra mo nyina
1: amen ishra

0: 7. Sei na Awurade Nyankopɔn maa me hunuiɛ. Na hwɛ, na ɔnwono ntutummɛ. Ɛberɛ a akyire yi werɛ firi aseɛ fifiri. Na hwɛ, ɛyɛ ɔhene werɛtwa akyiri wira. Na wɔbɛdii asase so nhahan wieeɛ no, mebisaa sɛ, oh, Awurade Nyankopɔn, mekoto serɛ wo, fa kyɛ. Yakob bɛgyina sɛn? Ɔsua dodo. Awurade sakyeraa n'adwene yei ho. Ɛnyɛ hɔ, Awurade na ɔseɛ. Sei na Awurade Nyankopɔn maa me hunuiɛ. Na hwɛ, Awurade Nyankopɔn frɛ ogya abɛtwe aso. Na ɛbɛhyee ebunu bayaa no. Na na ɛhye asase no bi. Na mese, oh, Awurade Nyankopɔn, gyaeɛ, mekoto serɛ wo. Yakob bɛgyina sɛn? Ɔsua dodo. Awurade sakyeraa n'adwene yei ho. Yei nso nyɛ hɔ. Awurade Nyankopɔn na ɔseɛ. Sei na ɔmaa me hunuiɛ. Na hwɛ, Awurade gyina ɔfasuo kyerebɛn yi so. Na kyerebɛn yɛ homa kura ne nsam. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, Amos, ɛdeɛn na wohunu yi? Na mese, kyerebɛn yɛ homa. Na Awurade kaa sɛ, hwɛ, mede kyerebɛn yɛ homa bɛsi me man Israel mfimfini. Menkɔ so mensane wɔ mu bio. Na Isak sorɔnsorɔmmea no bɛdanedane amamfo. Na Israel kronkronmmea no ayɛ agoago. Na mede afena bɛsɔre atia Yeroboam fie. Ɛna Betel sɔfoɔ Amasia soma ma a wɔkɔɔ Israelhene Yeroboam nkyɛn sɛ, Amos apam wotiri so, Israel fie mfimfini. Ne nsɛm no nyinaa nsene asase yi so. Na sɛ Amos sie nie, afena no na Yeroboam bɛwuo, na Israel bɛtu afiri n'asase so akɔ. Na Amasia ka kyerɛɛ Amos sɛ, ɔdehunufoɔ, kɔ, bɔ wo ho adwaa kɔ Yuda asase so, na kɔdidi hɔ, na hyɛ nkɔm wɔ hɔ. Na nkɔ so nhyɛ nkɔm Betel bio, ɛfiri sɛ, ɛyɛ ɔhene kronkronbea, na ɛyɛ ahennie fie nso. Ɛna Amos bua see Amasia sɛ, ɛnyɛ odiyifoɔ ne me, na ɛnyɛ odiyifoɔ ba ne me, na meyɛ mmoahwɛfoɔ ne ɔdɔma sohwɛfoɔ. Na Awurade faa me firii nnwan akyiridie. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, kɔ na kɔhyɛ nkɔm kyerɛ me man Israel. Na afei tie Awurade asɛm. Wo deɛ, woka sɛ, nhyɛ nkɔm ntia Israel, na nsoso ngu Isak fie so. Enti sɛ Awurade sie nie, wo yere bɛdane odwamanfoɔ kuro no mu. Na wo mmabani ne wo mmammaa bɛtotɔ afena no. Na wasase no wɔde homa bɛkyi mu. Na wo deɛ, wobɛwu asase a ɛso akum so. Na Israel bɛtu afi.
1: Sɛm a woma yɛn nɛ. Awurade tumfoɔ yɛhyerɛ wo bebree sɛ nnɛ nso wode akyɛ yɛn. Ɛbɔ mpaeɛ sɛ wodu tumi no ahoɔden bɛtaa w'asɛm akyi. Sɛne ɛbɛyɛ atiefoɔ nyinaa bɛnya nteaseɛ na nhyira nkwa ne ahotɔ a wasiesie w'asɛm no ɛbɛyɛ obiara dea. Awurade ɛda wo ase wɔ Yesu dim na mebɔ mpaeɛ. Amen. Yɛade sua a yɛsua no nyinaa ne sɛ living in the light of eternity. Ne yɛka kyerɛ wa ne sɛ memhwɛ ɛnɛ wiase nko a daakye wiase bi wɔ hɔ. W'asetena a wote nnɛ no mensi wo tiri ase na nhwɛ fam mpagyiw'ani hwɛ soro wofi ha a wobɛkɔ baabi. Ɛna a yɛdi ne ha no ɛsua ɛtia na baabi a yɛkorɔ no ɛyɛ nna a ɛtoɔ ntwa da. Na wɔtwe baako no yɛhwɛ humble souls to possess eternal happiness. Sɛ obi bɛtumi akɔ daa anigyeɛ mu daa ahotɔ mu daa nkwa mu a sɛ nnipa korɔ gye sɛ ɔbrɛ ne ho ase paa. Na ɛno nnɛ saa ahobrɛaseɛ no ɛwɔ sɛ nka yɛkɔ yɛn no mu yɛgyina hɔ ne abisa saa ahobrɛaseɛ bɛn ne Bible ɛka ho asɛm a yɛtumi boa ma nnipa nya daa nkwa. Bible wɔ nhwɛsoɔ bi wɔ hɔ ɛnɛ mefa baako. Ɛyɛ Luka nsɛmpa ɛti dunkron kyɛmu baako ɛkɔsi edu. Luka nsɛmpa ɛti dunkron mekan nkyɛmu baako ɛkɔsi edu. Na ɔkɔhyɛne Yeriko kasafa Yesu ho sɛ wɔtwam. Na hwɛ, ɔbarima bi wɔ hɔ a ɔfrɛ no Zakeo a ɔyɛ togyeni panin na ɔyɛ ɔdefoɔ. Na ɔhwehwɛ Yesu ɛhunu nipa ban. Nokwasɛm ne wiase ɛwɔ mu seesei sɛ ba sɛ sika bɔ obi botɔ mu a yɛne nyame nyɛ no akɔnɔ. Nipa no pii ohwe omo mo hwe nyamia na so fuare na wa woni abrise ya sika na opage omo yo madwen se nkwani sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa aye honhom asem nyamia mount ase a onti ase da eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the lord wo ye sika ni so na yesu ho kom de no honhom kom ni su kom de no ohwe yesu ohun no ni nipa ban nipa ban na ese ohun ni frɛ ni otumuti na ni ohun di bon ye ni ti se mizakus otumusi sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na nkoyie timbida ya na danu twane ho hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kɔ hwehwɛ no no mu no se na ebe obeye madom krofo mu kunipa nya sika boni papo nya sika ne omuni ahoto onama de bia ne yem de ne hye o ne yem de ne prab o hwe se de me ye ne e ba ba chimi ana na o hwehwɛ yesu ahu ni nipa ban na nsu krofo ko no nti ontumi ife se na o ya kwetia e dom no doso se kius nsu ya kwetia tiso twe ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hunu no to tumrika unse sika ni tumrika bia na oko habwa ko yidi neema ne se oko hwe yesu pa de sika ni oko asoro dimrika o si maye late open them what o yina chiani sandasi o chia sesa se de be ya sofu kura hu so aye late o bake ke kura ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection no mu be edu Zacchaeus to America. Eno okohwehwe Yesu. No hwe baby a Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Eno si ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotre dua no so ne dua na ye metintine akye obi a okrom a se ne be ya me hu Yesu. No to America edi kan kofra akye bi se okohwe no ifi se eho na obefa. The Yesu drew honor on my knees soon, praise the Lord. Me mammy, me papa, me near wutie me, say a pa ne pa, say wakumumu wukon do nyamia, nyamia hum, obed dani hoa diacho. Say a pa ne pa, say wu bumpa, say radi makwa, sorry ache, so me sa cry. Nya sofu ken, asem pa no waka, no kre ya bakupe. Me kwa son su me ye boni, and a cran rakra me hui me yiran sana me da. Me di tro, me ye ne menfra, o ba o da min che kro, nya me yire emprana me che, e radi humi mobo. Me si, wu bumpa, say nyami bedani hoa diacho. Nti bra na Yesu nyen ruhompo nuwa huni eko suwa Zacchaeus sa kumamu. Nti Yesu dru hope eno mene nisu hunono. Eno kachre ni se Zacchaeus ya ntemsifu. Aho bra se ena meka hane shasye. Ni pepi pesu omu ko heaven, omu pesu omu free through ene kro. Debi upa form ansan wako. The way up is down. Konko tujenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankupo se nyamimi se menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bako. Mitu mimpejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahombrase no no. Se wa mre uhuwa se sa pa, se ube nyangu kwa padye, ene mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono. Ena okaichire ni se Zacchaeus ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. O sisi ni wanka se he. Na papi oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Wakasa chire bisaro. Se mi si form. What? Mi wosire na si mi si form. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa echi Yesu. O de fe ebe cheno. No wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fie a obakuru mu a de bonye ni we Zekio supo boni weye wo boye po wo kromu hei. Ono na woko akosu yeno. Na umu ni mo se Yesu babe yuhwe ni bonye fo. Eji womo. Nya trene fo ntino ye den obaye. Tidi bonye ni ya. So ye sike ni yo. So ye di obe bre ni huansi. No odini sika betu nchen. Odini dibi ha betu nchen. No akanchire nyami se nyami humi di bonye ni mobo. Nyami be jino. Eti. Onu no kwa kose oberi mawe di bonyeni. Chimu watu na Zekio jina kachre eradi se eradi. Wini mienti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mwenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti. Enomu yesa. Eti mi reporto me mwama o Yesu. Sede beya umuja anubeye mihwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamu nkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na ituyaka. Na yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Nese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre ho ase, won sakrai. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no. Heavy kwa ye bia ma. Praise the Lord. Mami, papa, minu ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uyiwe ni free. Sa dibia uonu nina usika ni udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni isu ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boje ma otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa ma form na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem bo bia sakra so wa won sakrai. Na se bi bia wo ye no wan fan to ho no amanya mieni seni enyami huwa ipacho dan kwa etumi nye wo dia da na eternity no ube pie bebia wo mpe ni mom se wo bre wo ho asite seni Zakio su yeye na se wo ka oboni chire nyankopon a Yesu be ka chiro se ene ene nkwaje aba efie yim wo kwa sori a che o se onya nkwa na nkwaje no de di mani pa wo hunyine hu sampa bibie si wa brabom yohane ehyase ese o kansempa na ne nsempa kamu no for a see for near trofo na omo ni nyame ntem wa no a omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so hu for a see for no matthew sempa timi ense chemonson o se mhu for a see for ni sadiki for no mu bebre se oba Subono hon was se e hrutiama kase hrutia enye izi wo wotie tie bi wo nya wa ohyehye grace ase wo nya wa wo ka wo nese wo nru hospital ntemwa eno ano no ubewu e hrutiama why no chire mo se munwani emfri ebofuhia eba no omo hu se nyamesum we wotoa so nese wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally. Wane kache mwse mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimu. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina inidimbo bohon. Na me kama chire mo se onyankopon betumi nyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra, wo shase so adwen sakra aba. Wo so aba e fata adwen sakra. Sa wo tia sorry dem na se won sakra ya. Wo be kwa sorry afa sorry aso akwa no pa kosie nwumre mase ni ade nyina wo be kwa so drufia ne ntoko jinem. Bonin kwa. Duduo na yi weni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam tu omo ebede na watumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo omo ebede na watumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekron wose mesi munanti honhumu na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na numa mienu enhia na moanye no ma mope Na se honhom no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebubo so e obi a ohwe collection a woto onenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba oso ni obi o wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakraye no aba oso ni obi o kwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakraye no aba oso ni Se wan sakra no wenyu weni emfi wo position no power ni wo prosperity so a Adie febe yo tantante da obeka weni egusu ono. Osi na hunemu nyuma no ede di pefe. Eni ejamamo. Efi ahoshie abosonsom adutuo. Otay akayo. Ahoya abufu apre apre kunsu kunsu empapa mu. Ni tay ensabro agoboni ni dietitisa. Yenu muhuna me bomu koko se. Se diye me bomu koko kaneno. Se wan wo yesa na o manu nyina a mo peso am kontra heavy afebo no emba muda o mu nya yakopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if he says say yesu am fani moja hohro ho no antu ho amfri we ho akoko heavy an yedai enyeye nyame na medisha o bible na eka o se san krofo no ba kokre ni ho benya heavy an yedai Ako, na sofo bisu boni di untuminye ya adum keke. Adum beboa mwejae boni. Adum meshe oma ewo boni mo. Adum beboa manye untumifuwa huwa denye. Nwetumia ye. Tinano pepe juwe ni hesro. Na kachire nyankuponse humidi boye ni moboa. Seni ezaki osu ye ye na. Mikachire ose adum beba osu ye mkwaje beye udia. Enkrofo mkwa so omu sakra so ababe na omu omu sakra ababe na omu so nchimedio numi enono. Na humhum na ba ene odo praise the Lord. Eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho. Osi mrebie ni we tia yenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano abo hunam ni nishe su diane na kono asenu emu. Na siete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu uhwɛ sɛ nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri ho ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye papa ba konso Luke sempati dun wotwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 Ahu brasia ye de ko heaven, ye de ko dankum, de be bua mwenye nijie tun chada wo heaven, eno na ye chro wono. Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu ebinuma wadi wanhutu wanhusu ose, watine, na wamu wana akano ebeyi ese, enipe benu ko asori fie mpaibo. Empire you good. Eni ma mikika nyina yo. Nemo madwesa kramransa. Sa won sakra bompae se nyame hu mobo no mfa bone nchew ansan wa bompae de tong suni ade ne nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ne de kika ho nyina sa ne ma nyina utumi fa mbiri nyame ne so boni wo hwa this is called a spade obubin ma wodi won ho tu won ho so se wotin na omwa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisifo no wodini omwodi bia omwotumi omummu obia ombuni paka omnye farisifo nyina so omye nkrama ne empreko ani awowo omummu obia bise omu shentade akese omu nenimu nyame so omu nimu nyame morere na obako ye otujini farisini no jinai ena obom paye ni trimu se onyankopon obom paye ni trimpo nyami huni oka luka kuma hunhun mu mane twroto ho ma minu mienu enye ni awukan wa no ne nyami nim enye ni awuhyeda mu kan ne nyami nim ne wona kuma mu awon kan empo no hon kronkron na yiaba ene ne ye kenkan bi kire wono wose for receive ni nu jina na obom paye ni trimu se onyankopon mida wase se minti se die enipa aka no tie no mo moti soro no Zacchaeus dembra ti wono ni soro a wote ne binu no ne mpaye a obone se won ti se die nipa Oma kano, omu tieno. Omu ye eminfo, eye no kre. Omu ye nkontompofo, eye no kre. Omu ye ayrefafo. Ana, watreni sahero, tujini impo. Afi, ochreni credentials. Midi mwa dada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mumpreno. Midi die minye nina suntutu su dudumema. Ibinu msori omu ntuya tight. Mimi die, bibia beba means income bia mituya so tight. Na otuji ni eno, onoso boni mpaye. Aho brasie mo, hallelujah. Papaya boni mpaye, ujina suru. Yesu bechre ye niya udi ibim, niya ni mpaye, ibi tumudina ko heaven. Otuji ni eno, jina e chiri, wampese omene ni so chire surumpu. Because when him say, why ye bonnie tia was thrown yanko as a siso. Na emum o bono kuku e can se un yanko pong. Humidi bon yeni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wanse mwa. E bitumi a bua mwa kotina heavy afri bono. E no. Bisimo se, uyi di bim esai koni fi mumu esne oba kono. No biara o mani hosu ono. Obe brena si. Na di obre ni huwa siye na obe manu so. Ene ni padu duwa na re omu kwa so. Omu du omu huwa tu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni nto kwa kumo. Mpaya ye boni trudie mo. Mpaya ye boni poni nkonto mponi ya sisiye mo. Na wusu oshe boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukura empire no onimo bo onimo tonso ka ufini mprechi ha no ka tongs eni ne keka ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye ho nkronkro no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi brinya mie ni so hana ubetumi akase nyame hunu ana iti babu mayeti ase se papa no obo mpa yi hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne obre ne ho ase no Nyankopon so ye den o manu so. A konchini ye, base wu chini komwa, din kain eye oboni huwe jumansa. Utaite utye ni nyina ye, wantu ya taita asore jume tumi nkoso. Ni momenfa uyure nkoshe utaiti mo, se enuna edube ko heaven. Taiti mfa ubiye nko heaven. E yesu mboja, ene dini pako heaven. E yajwen sakra, ene dini pako heaven. E dankwa, bra waka oboni ya chire nyankopon odo oboni ya chao, na wawe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nyine chem. Ufiefu hunu, ukune hunu, ale ukune wanoti wawe ninsu anono. Onimana, uti mbeku omu na uhimsu wawe. We trip duku fufu bo hose nani bush sheno hose ah mami pa odima tem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu jina so dem button tom wo mo pra ebe dun otwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa osi hwo enne boni bia wo timo sakra wai eba be bom pai free through musro na ka kire nya me bro ho ase wai bre ho ho ase ambra se do be ko heavy you bonny no from so tum men kire me enfie dudu we di na sorry dey mo ka se ya dum ya dum adum be boaw emu agai bonny ye adum on hye wo ma e wo bonny mo o kan roman fogman utin sian chemu ba ko a osmafo paul o si NTFA ebe kansa ye ntina boni mu na adumu no no so ana wa masofu bi enya no wa modifo bi enya no wa mosmafo bi enya o si debida ye ye wu ama boni na ebe ye den na ye beda so atena si ewo mu na se munim se ye mududu a wo bo yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na kee kinkai Roman 14 sia han sem bebra kire wanka be hu sampa yemfa bone ensom onyankopon o kanche mu dumienu na wose enti mu ma bone enimu nipa dua ebewu no so hene se mu betie no na kono mu ensom mu mfa mo ho na makwa ma bone se mumu ya akode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiasie na momfa mo honam akwa emu nyankopon se trene akode na boni enimo so se yesu ba boni ni uso bon samo hodia boni ne bedu so na se yesu trene ni no ba no de ni moja hohoro ho ahobrase awunya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio ifise muni mrase ne momu wo adoma se o se enye na eye den yenye boni ifise ye ni mrase Nemom adoma so si debida bibie fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pesu otit akra ade no kra e se no ntina yesu kristo be wiase so be fre ni pefi sumo abahan mo odi efi boni makotene ni mo odi efi hell dey akor heaven it is a wesi heaven kwansu a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwa de he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho e ma no se enkoa a wo tie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asidanka onyankopon se mwa yenkwa pen na fe mufri akoma mu abre mo ho ase wate imfie dudu a wodi na so dem na wi wani fri ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mwa bre mo aso ase aman kirekire a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mudi mo ho Mudi mo ho oboni you are free from sin. Mo abeye tene nkoa praise the Lord. Mo ho na mo mre nti na mekasa me kire mo nipam na sedia mudi mo ho na makwa man. Ade sum me fi ene mra todie de kenkan Galatians 4:18 sia nche mu dun kro ho ko no. O si ene mra todie de ko mra todie mo no. Sara na afi there is a change. Hallelujah. They say turning around. Mumfa muhuna mu emma emfam something ko ahotie mu. Na bra muye boni nko ano. Na mu de muhu tene ho. Na unim bibi e friend tene. Cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy and bono no. Na wo ko ye papa na ko. Debida. Tu sore na kunto ko ano wo peja ni sati said you be a ko stadium na ni timashe go. Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free eno ma efe die. Mwenye wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa eno ma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimo efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa e wo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bompa e wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kanchiri nyame se etro ba ku kra na wo abrabo enka se etro kitu ebi ene disa as dania sene ne yire ko hell sika no omu di bi kwa yene nyina no mu fi is roman to me and ru heavy ti bompae na ka boni bi e wo abrabo mchiri nyakopon na ka che nso ma wadom to me ni aho dia obetumi di enya adwen sakra mpa bible mu adwen sakra heavy adwen sakra ai di ni pa ko sra hima mu no bompae bompae bompae kupon adom ufri wa kuma muna usakre nyame de boni nu nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo Abuja a freno divine connection a wo hwe program na uti adanse wo mu a me ka chiro so kon be do nyame praise the Lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni aho de a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so obetumi ahwehwe ba bi adipa life asore wo ebe boa wo ye de block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mua no wa ye ma wesipi no wesita se ye kan bonia you have victory over sin satan and the world obetumi akase masia metie metimo urade mi wuna menim se me call heavy praise the lord praise the lord baby how be a me mom pie na kan wasem chire yankopon ready tune for you shall be brace nenso ami ate ase se nipo mu ko heavy nyina ye nkrofo a omo bro mo ho ase itina yesu kan se emre se yoma befa pani to krum sinse usikeni be ko osra himan mu yoma otumu koto efa pono kitikitikiti sikeni die ojina tintintin misika meme mu me mo ase akrofoni ntumi nko na me bompa ese de wate asemu no wate ase na obre ne ho ase no ka ne boni chirewade hunu mobo na fa che no na ti ne ho firi de ntini nyina ho adom tumi ni aho de ba nipa mu a e boni mani ja boni yewade fa ma metiefo nyina e bompa ese de boni de abre metiefo biara se ya de eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye yewade me hyese sa ne manu nyina mfi wo mu nko wo Yesu Kristo de mo Tremonsa ne hwe wo nhyira gumatie for so wo Yesu de mo na ye bompae asafo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe a bronu bia wo ti so bia wo bisa e be kire wo me number is 0244938217 ya me onhyira wo pa
2: obetumi afre papa ewo abai susa homan so ano di obono okko ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atworo 0244

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bakon senye na ochu bakon yeye no. Bitumi atro Isaiah nsu 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya eyare uwyo yade. Yemos ba udifo Isaiah baninchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msi ya etu ya nifye echi ya. Ede nanu fiada etuwe mwini. Nene memenda. Senye nana COVID no. Ayema niema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ya ebedi denipa ufiada nyumrene. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na senye ya yekani. Ifunu bede no mkwa mna.